de fa sa gu de tinya so ngunu so ni adadu no no fa sa gu tinya so ngunu so.

0: free wo Yesu temo. Amen.
1: Amen.
0: Yemfa
2: die waguo no
3: eno na wutwa
2: sumpa
3: sumpa
2: sumpa
3: ya bo
2: ya ba
3: sumpa sumpa
0: the last caller. Praise God.
4: Hallelujah.
0: Udin e babio kasa fere o
4: ano praise me dan na ma wa ni na
0: ifa tutu urate me de wa fana one ne man ne nanan mo she urade nsa omo hia divine protection omo wari omo djuma sa musika sa nyame nyama mo. Amen.
1: Amen.
0: Sabre ge enti me mfa ofrefo bia na ye sign out a mo amo pesa mo ne ye kasa the same line no mo mboso line ba kwa ka mo amo hwe tv no na mo amo tie radio no de ye 0558 9 0558 7 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557 0557
1: Amen.
0: Sabrete ye konk. Bye bye.
1: Bye.
5: Afedia from Pano at Trendio. Sumpa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. It didn't know kwa. Pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se Sumpa is no more a new station. And yet new kra. Because we must see an what nabebe ya haja baby that we go wrem baby kra. Yeah. Hey. I said, "Hajja bebre atuagu."